Te cambadiam, bundu josse jupangejam. Toa tu baneto ni mushima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yokidi. Kidi aishietu. Anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo tonjila, jila yetu. Yenye ngi banza, yenye ngi sota. Ditale nupe.